0: Toğlatılgan yemekliklerge işiltilgan köktat, göğüş qatarlıq, yeni, xam materiallarını adatta yıqın ətraptiki dehqancılıq meydanı yaki terixçılıq bazisi təminlaydı. Yığvelingandan keyin bevasita toğlatılgan yemeklik pişiqlaş zavutiga yetkizip berildi. Yığvelingandan tartıp, toğlatışqıçı bolgan vaqt nahayt qısqa boladı. Hem de muntizim toğlatış pişiqlaş zavuti yemekliknin süpitini tekşürüp, layaqatlik bolğanlıqını jazimlaştırgandan keyin pakız yuyup andın pişiqlaşqa şıltıdı. Tez süratte toğlatıp bir taraf kılıngan pişiklangan yemekliklerde ozuqlıqnın qorap ketişi nahayta az boladı. Onundan başka 0'dan tövən 18 Celsius gradusluq turaqlıq temperaturda saklağanda yemekliknin ozuqlıq kımetini köngüldükidek halette saklıqlı boladı. Tədqiqatlarda məlum buluşca toğıldılgan meyvə, köktatlarını yeni meyvə, köktatlağı siliştirganda ozuqlıq kımeti oxşaş boladıken. Hatta bazı yeni meyve köktatlarının ozuqlıq kımetidin mu yuqır buluşu mümkün ikken. Çünkü yeni meyve köktatla özvelingandan keyin neç gün toşuluş arqılıq andın aşxanığı yetip barıdı. Bolup mu bu meyve köktatla sıklık ve nur bilen toluq uçuraşkanda nurğun vitamin ve oksitlinişka karşı madıla toşu jarayanı da xorap ketidi. Eğer yeni meyve köktatla soğuk saklaş zanjiri arqılıq istimalçılarının koluğu yetkizilse ozuqlıq sərbiyatı nahayta az boludu. Lekin toğlatılgan yemekliklerini kayt-kayta toğlatkandan keyin ozuqlıq kımeti de özgürüş boludu. Toğlatılgan yemeklikler tuncaq etdim, erigende yemeklik işçidiki su tərkibi kaytadan tarqılıp, hücayri işçidiki su tərkibi sırtkı xorap ketip, suda asa eriydiğen ozuqlıq madıla məslən bəzi vitaminla xorap ketidi. Şunun bilen bilen kiçik muz kristali üzlüksiz çoğuydu. Bundaq bolğanda muz kristali şuna toğlatılgan yemekliklerini kayt-kayta toğlatmaslıq gerek. Toğlatılgan yemekliklerini şuna toğlatılgan yemekliklerini kayt-kayta toğlatmaslıq gerek. Toğlatılgan yemekliklerinin süpitige kapalatlı kılış üçün toğlatılgan haletini saklaş en tayin muhim. Bunun da tövendiki inçki halkılığa dikkat kılış gerek. Talla pazarlarını aylanğanda toğlatılgan yemekliklerini en ahırda setibiliş. Soğuk saklaş haldısığı seliş, şaraiti barlar kuruq muzni seliş, yani kat kaletki karbon töt oksit, gizit yaki oraş kayğızı bilen 2-3 qavet orap sıklıq sümürüşünün aldığını eliş üçün yemeklikni mal setiviliş haldısının otursuğa koyusu boludu. Yaz pəslide bu usul arqılıq yemeklikni 1 saat toğlatışı haldıda saklıqılı boludu. Mal setip alğandan keyin dərhal öyge qaytıp toğlatqının toğlatış bölümçisige seliş. Toğlatılgan yemeklikni saklaşının bihatar mezgeli boludu. Toğlatılgan yemekliklerini toğlatqoğu selip koysula hemi iş oğuşluk bolu vermeydu. Saklaş usulü saklaş vaxtıga talep koyuludu. Saklıganda qaysı meselelerge dikkat kılış gerek. Oralmısıda buzulgan yaki peçte yırtılgan toğlatılgan yemekliklerini bivasta toğlatış bölümçisige salmaslıq. Oralmının sırtıga bir yemeklik haltısı koşuş hem de haltının ağzını çın etip məsulatının kurup getişi yaki yağının oksitilinip kilişidin saklanış gerek. Toğlatılgan yemekliklerini soğuk saklaş bölümçisige emez toğlatkının toğlatış bölümçisige siliş gerek. Eğirgen yemekliklerini kaytı toğlatışkı bulmaydı. Soğuk havanın konviksiyasiga təsir yetiştin saklanış üçün toğlatış bölümçisini bək toşqız vətməsli gerek. Toğlatılgan yemekliknin xaltısı köpüp qalsa, yani yigil bulamdı. Toğlatış bölümçisinin işkini daim etip yapqanda toğlatış bölümçisinin temperaturisi örlep getidi. Oraş xaltısıdaki muz kristali sublimatsiyalınıp gazga aylanğanlıqtın xaltı köpüp getidi. Adatta yemekliknin süpidige təsir yetmeydi. Lekin, eğer temperatura örlep, yemeklikni eritiş jarayanında çirgen gaz payda bulu sebebidin xaltının köpüp kelişini keltürüp çıkarsa, yeşki bolmaydı. Toğlatılgan yemekliklerini adatta kançılık saklıqlı boludu. Toğlatkunun işkini pat-pat içip yapkanda temperaturunun davalğışı çoğun bulup, toğlatılgan yemekliklerinin süpüdümü təsirgü uçuraydı. Adatta toğlatılgan yemekliklerini öyde 2 aydın artıq ұқтық сақламасық керек. Әзгәртіп қойшық тегішілік шоке, кәспей ноқтыдың қарғанда өзі тәйірліған бәншер мант қатарлықларыны тоңылытып сақлаш, бір қыл вақытлық сақлаш вастысы болып, өзі тәйірліған тоңылтылған емәкліклі аста тоңылтышыны баштын кәчіруді. Шоңа тоңылатқыда ұзақ мұддәт сақлашқы болмайды. Әң яқсы бір ай ішіде еп болуш тәвсия қылыныды. Тоңылтылған емәкліклі ештін бұрын ертіш керек мұ? Тоңылтылған бәншер, тоңылтылған кичікірек қатарлық емәкліклі ертішінің хаджеті жоқ. Тоңылатқыдан алғандан кейін бейвасыта пүшірушкі болады. Тоқу, өрдек, белық, гөш қатарлық асасы жәхәттен тоңылтып тәйірланған дәсләпке езігілік мәсулатларыны пүшіруштен бұрын чоқым ергенден кейін андын тоғыраш керек. Даим шылтылдыған тоң ертіш ұсылдар қайсыла. Төвен температурды ертіш. Оралма халтыны тоңлатқының соғық сақлаш бөлімчісігі селіп, аста-аста еріттіш. Лекен, япылақланған хам бейліқ үшіне оралма халтыдың алғанден кейін еріттіп, рәңгінің өзгіріп кетішідің сақылыныш керек. Тәбі еріттіш, оралма халтыны өй ішедіге салқын жайқы қойыш. Еківатқан суды еріттіш. Вақыт қыс әхвалда оралма халтыдыге хаваны чықырып етіп, еғзіні хем етіп, еківатқан суғы чылаш. Микродолқылық ұчақты тез еріттіш. Бұл қыл еріттіш ұсулыда чоқым алды білен әң төвен дәрежені шылтып, андын емәкліктің халдыға асасан тәдіреже қыздырыш керек. Вақыт бәк ұзын болып кетіп, емәклік құрып кетіп, шырнысының еқіп чықшыдың сақылныш керек.
1: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәтлік радио аңлығычыла, бұл сайпымызда язда іштахан ажары болса, іштаханы қандақ ічіш керек деген мәзмін дектіңлады болады. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған сағламлық ади әрекеті тамақтың 15 минут бұрын ерім қача нормал температурлық, яки сәл соғық қары үрік сүйіне. Ішчеш, яны тәхминен 100 миллилитр ішчеш мұзлатмасылық керек. 6 айның ақырларда Юқры температура көріліп, әзім қылы сұйықлықының ажырлып чықшы азиып, іштаха тұтылыды. Қары үрік сүйдеге қары үрік бә, шәнжа тәркебіде тәбей органик кеслата болып, тәм сәзгісі бә шөлгей безіні ғыдықлап, ашқазан кеслатасының ажырлып чықшыны ілгірі сұрыды. Шының білен білі, чүчімәл тәм әзім қылыш рефлексіні қозғайды. Пәкәт, чүчімәл тәмні тетісіла ашқазан тәйірлік қызметіні башлайды. Мәшғулат әскәртмесі. Базарда сетілі ватқан қары үрік сүйінің шекер тәркебі юқыр болып, өзі қайны тішіне тәвсия қылымыз. Қары үрік, шәнжа, чүчік бойының әр қайсыдың 10 грамдың іліп, су қошып, 30 минут қайнытып, аз мұқтарда навад селіп, тәміні таңшаймыз. Тамақтың бұрын пәкәт ерім қачы ішчілады. Бәк көп ісі ашқызан сұйықлықыны сұйылдырды. Бүгін тамақ ештің бұрын ешніме егіңіз кәлмісі, авал бірнәчі үтім қары үрік сүйі ішчен. Іштаха ішілса, тамақ андын мәзілік тетейді. Озықлық етішіп маңыды.

Алтын чайда көк таты вә мейвелернең хушиди әтрапка таралды. Қарқаш нахиясының Ява езесі Лали көл кентидеги Шинжан Вэнчян езі игілігі тәрәқият чәклік шіркетінің терекчілік базысы да әсіхәлік барниклар рәтлік селінған болып, адамге яқ мейвесі, тауыз, қоғын, көк лаза қатарлық мейві көктатлар арқарқыдын пішіп базарғы селінді. Еңі мейвелер үзішнің ауат мәскіліні күтіп еліп, езі кентлерінің истрахат мейві көктат үзіш кәсбінің хаяти күчі ұрғытылды. 2024 yılı 9-cı ayda qurulğan Şinjan Wenjiang Yezi Egelik Taraqqiyat Çeklik Şirkiti xas meyve kökdatlarını köləmləşdirib terişni asasi ticaret kəsbi qılğan bolub. Növbətdə bazadakı cəmi 8 teriqçilik barnikinin teriqçilik turları mol. Qurulması muvafiq boldi. Bu kölümi cəmi 4 mol kelidigan 2 adamgi yax meyvisi barniki. Cəmi 8 mo keladigan 4 tavuz parniki, 2 mo keladigan 1 qoğun parniki, həm də 2 mo keladigan 1 köktat lazı parnikini öz işçigə aladı. Hazır türlük meyve köktatlarının özüş əhvali kişini xoşal qıladigan bolub, arqa-arqadan pişib, sırtqı eçib etilgən saylı sayahat özüşi, şu cayni yezkent istirahat saylı sayahididiki yeni barar cayga aylandırdı. Xas parnik kəsbinin muqim tərəqiyyatı şu cəydəki ammanın yəqin ətrapda işqi uğrulışı. Kirimini muqim aşırışıqa önümlük törtkü boldı. Növətdə, baza şu cəydəki 8 kənd ahalısını muqim işqi uğrulaşdırıb, işləmçilərinin aylıq otturca iş haqqı 3200 yüəngə yetib, ammanın işqi aldıdıla işqi uğrulışıb kirimini aşırışı həqiqi işqi aşırıldı.